phephe le mamanga o le bang e ka ba mega pontjana sebetsa ka matla hanya ka ke yona e sebetsa ka matla ba tsa ho mona tivang ha watleya ga sa house le haufile le lona bo ntate le ba bolaya khoso e nngwe fela yeo le etsang ko nka bophelo ba bona ka mo bolaya o be pela ha o mo ka ya hule o bone ha o watle nna ke hore o watle re le sega sa house o bo haina moelelo ha o watle a sa o bone le ho bona mona ati ke nnete fela ha e tlo tshwana le ha jwale a o bona ga ke di eketseng ena elwa ke go tla ba o bitse ka mabitso

0: fisa fela
1: go bona se hlang hona ji
0: go bona se hlang hona ji ha di ya go wane
1: hiwa
0: rally le ha o le rally tshe ke la letse he ha se luka o ke ke le dumedise be ba tshubi ba ka ba kolo ye ne ye palamanta tshe le le le ha ile sonta ke mpe ke le dumedise ke rata lo ba ile go go ka o fela ke mpa ke le pepe ha ke tsebo go nna ba hlakwana ke se ke mapepe le mogoma
1: ke
0: le pepe le ka nne ke ka
1: mapepe le ka nnete
0: le hle ya go le mapepe
1: e ya tshe ka nnete ke wini ka irwalo
0: a se mpa mo go se se rata ha ka le he le ha o le ga le ba ne se ke ba pata ka fela ka fela bona ke sita o bulela mabitso a bona wa ke tla ile ke tshaba o tang o ho khono bo hale hante ka mona tumo putsa a ka tswa ha ka ka go tsama le ga tlaka e ka nete ke ntse ke le mkhono phukula go sanna ka tsedi ke kula se emba ke ga ite go mo se khatha le bana be se o le PC se
1: ka le bua mkhono
0: a simo hetse bang
1: a letwe
2: ga ga tole ka makhet
1: ka ofela
2: e tsabana sa khomo
1: ha o be jwalo
2: ne la se motibang
1: ho tswe ka ba wena o phela jwang ha o be jwalo
2: e poka ho ileta ene ba le ke ba thabong ka nehla
1: e o ntse le
2: teng hei kuba marangrang a sotlasotla tsatsilela
1: a mabe ka jeno
2: ee a ntate empa he le ha o le jalo ke leta le malethatho jane wose wose bomme le bontate babuti le baausi bo nkgono le bontatemogolo ke a leboa ntate ke a leboa
1: ke a leboa
2: a ikokobetsa ntate
1: ae ka nnete ha e letwe
2: ha e letwe ntate ha e letwe
1: mme wa sheba ka nnete metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e robedi fela ka morago gora ya pele ka morago gore ya pele ha letwe
3: le ka mafate
1: ka ofela
3: ke tshabana sa go madume ha feeling that wa ka se
1: madume ha feeling
3: ke tla ha mona ke tshe ke di so ke le petlo la bona ba so tho
1: ho jwalo ho jwalo
3: ya ntate jeme a la telemethati ntate ne pa etseng a se kgetlo la pele le bekeng e feileng go thibue maiaboa teng ka gamothabelegaekempa a la telemetha lemethati e ne pa etseng ntate aa atamele a re etloene a tlokena tlojane tshwarelo gona ntshwarelo a ntate ke rata maiaboogo ntate nkgono golang go sa nna qeta o seka pela gao mong ke melele ono ke sa tsoga ka re ko pela hai a ke jampa ke ke ra nika ka ile so kwa ni ha ka nna la ka mangwala e o khiba ke tsoga nna ra ha so ga mo nna ke ke go pola di go ba bona bo ntate mo tsadi wa ka mo gara
1: a
3: ka nna le mane ntate
1: a ka lo tla mo khiba
3: ntate a le na go ga e o khiba ntate a e khona a e bomogela kgethang ntate moya a phumola ka kgotswa nnetetae ntate ka mono ntate papatso e ne le ka mono papadi ne di le ka fona a nkgono a ye lesokwaneng a se ka nna lela ka mangwele a nkgono gale ke lela ke llela o letatlhojane le botlhe ba ba ngata-ngata ka nnetse maaile a bogo ka mangata golo a ke ba tlhole a ke ba tsheteme ka o fela ke leta le bona ntate ntse ke le setlholo sa batlhokwa ke go lefatla tjena empa e seng lao o tšhea ditlhapi ntate ke tlo ye thona ka dipitso ntate mathogo a feleletsa metso kaka a ke rialo ke a sesea sebaka empa ke sesee fela ke seseela ya botlhoko ntate dumelana ke lepela a gona jalo ka semaku fela
1: a ka nnete ha e letwe
3: ntate kwaka
1: ka nnete ha e letwe ha e letwe

0: Ae letwe.
1: A hona ga tlo ga mo haete.
2: Ka o fela.
1: Ke se bana sa go. A go tinga na le le nore ke tla. Ba bua a feno ga le.
2: Ha e ka nete ha feli.
1: A le jo ke ba ke ska ta wa yana se re ke go ba o eleta.
2: Ha le twa da ska ta majwana.
1: A ke le tere le nta ke mpuri ke go tonya mo gara. O ga re sireng ke re. Ka te pere se ni ya, ya ka re sireng ke re nta de mo ru tsho wa tsane wa mtlokwa. Ke wa ne.
2: E
1: wa ne. Se ta sa bula se re o ka te wa te ga ke go khuruma go le ta tsho ya ne ke wa. Ya seraro tsane ke o ne a tema tshe tshe jo te mo nati. Ke o ne nya ka la ba le le ri ke o ne. Ba ri ke mba ta bo nka me sha. Ke o ne. O ka ba me ka le nya sa pa no. Ke o nta te moholo. Ke o yo ke sha o ka ta o tswa pela o mo ke o nta ta ga ri buka. Ke ba ntate hala mari ya siru amu ke ama go ya ma khutsa nyane ke ga e o khono o tle ke sentse go ke o khono tate ke o khono khotse ke ga la puru o ke o khono ba so tsane ke me ka sa ke la pa ke ba me wa na na fela ka o ka o ke ke o khono mari tsumo ke o khono ke le tiri ka dilo mo ke wa khono go tla fula ka re go ke wa khono go bona go tsana ke nda ke mo lo go se pa a e ba ntse ba di tandi ke ka tla ya ra se le ke o le bona ne is
2: ke a le bua
1: a di
2: me o sheba ka nete e metsotso ya rona e le shumele nang le metso e supileng fela re re lebile ho renya bobedi
0: ha ile twe
2: ka ofela
3: ka tsabana sa khomo
2: ha o be jwalo
3: le pela ga nya ntate
2: ke a phela ntate ka wena o phela jwa
3: ke se ntate ntate
2: ntate
3: ke tama hlala go bela yena ke ntate bile la mogela se fela se se chata pa le sotso ha tewe ja vile monti
2: ntate
3: le go paola ta tho ja
2: ha ile 20 ntate
3: ke re ntate tumelo ke mpho ya mogena ke o ka gakeng ke re ntate ha hona tse fungwanang ditunositse ke re le jele ka gago go metsi ha le tsebe pula ha ena le ha e sane ke re bo ntate moholo le bo nkgono le bo ntate le bo nne le bo abuti le bo ausi le ba kokotang le ba ipitikang ke re le ba eletang ka tsebe ke re le a tsebang sephula nkgono Paulina Mothogo nkgono Masala Mofadi ne mapato Mofadi ke re ntate Thabo Phirinyane ka goma a re na moruti re na le fata wa ka ke o ketane mone o eleta ka tsebe fata makgetha ya ele tan le bona ke ntate binela mogena se tsela se se tsatsa pa le sotso ha tebo ke a o fili mondi ya ke a go go se ntate wa kae sa maziwo
2: eh sa maziwo ha ile twe
3: ka le ga tole ka makgetha ntate
2: da du ele sho melena le metso e mihlano fela metso ya rona re a re lebile ho renyane ya bobedi mme o tla hopola yana mamedi wa sema sa le sotho ho renyane ya bobedi ke mane mo re tla fumana se hloho sa rona mo re tla fumana sehlo tsa rona ka nete re tlo bua ditaba tsa rona ha ile twe
4: ka ha tsela ka magetse
2: ka ofela
4: se sa bana sa ho
2: ha o bijwalo
4: ka le bitse ke ne ta ma se se le se mo nna to ga thatse ka se go pa ho ile ta
2: ha ile twe ka thabatsaka ka mo
4: ke ile ta le go no tshela ke sente ho le ntate moholo le ntate sekata majwana le nkgono ntse o iketsetse le mme ngwana na o fela